0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Allahumma amin. An saurari addu'ar buɗe tasha tare da Imam Suleiman Umar Kungas. Mai sauraro, barka da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Gidan Radio BRC sashin FM akan mita 94.6 daga nan garin Bauchin Yakubu, muka fara watsa shirye-shirye a safiyar yau Alhamis 20 ga watan Agusta shekara ta 2026 miladiyar Annabi Isa Almasihu, wacce take tafiya daidai da ranar 7 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar ma'aiki tsira da aminci su kara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina. A madadin hukumar gudanarwa ta BRC da kafatanin abokan aiki baki daya, musamman waɗanda muka yi asubanci a wannan safiya da su, Malam Muhammadu Adamu yana kula da na'urorinmu a Yalwa can, inda muke watsa muku shirye-shirye. Sannan kuma a nan titin Ahmadu Bello muna yaki kafaɗa da abokan aiki masu kula mana da ɗakunan watsa shirye-shirye, tare da mai kula da ɗakin janareta mai bada hasken wutar lantarki. Sai kuma jami'an tsaro da sauran abokan aiki. Malam Tasiu yana kula da wannan gida, driver na wannan safiya Malam Abubakar. To, a madadin su duka, ƙarƙashin jagorancin mai gayya mai aiki, Managing Director na BRC Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira. Madadin su baki ɗaya, ni sunana Muhammad Mukhtar Ibrahim, wanda ni ne zan kasance tare da ku da izinin Allah a zangon farko na watsa shirye-shiryen wannan rana. Nake marautar lokacin masu sauraro, da fatar an waye gari cikin ƙoshin lafiya. Da fatar kuma za a yi ni cikin ƙoshin lafiya, Allah shi sa haka, amin. idan kun kasance tare da BRC zamu kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa da kuma ɗebe muku kewa a kowane lokaci. Bugu da ƙari za ku iya sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana manhajoji na Play Store ko kuma App Store. Za kuma iya bibiyar shafinmu na internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org ko kuma a bibiye mu a shafinmu na Facebook mai adireshin BRC Radio Bauchi ko kuma www.facebook.com/brcradiobauchi.

0: Madalla daga nan biyar CQFM ake shakatawa da waɗannan kade-kade na waƙoƙin BRC da fatar ana jin daɗin kasancewa tare da mu kuma Allah ya ƙara wa BRC albarka ya kuma yi mata jagora ya ƙara mana samun shugabanni masu tausayi da kuma kishin ci gaban BRC da ma jihar Bauchi baki ɗaya Allah ya sa haka amin. Ana tare da BRC 2 FM mita 94.6 to halin yanzu sai a gyara zama domin jin shirinmu na tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun. Ayi sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجل ما سدرجة بركة مدساك هدواء تكن وانا شري ميتار البركة تفرك انتيرا إذن بكو من شبا درس منا وانا ماكو منا مغناني أكن جلولي ده حتري da haramcin sauraron kade-kade da wake-wake. Yan uwana masu albarka, ku ji waɗannan kalmomi daga gare ni. Ya tabbata a koyarwa na addinin musulunci sauraron kade-kade da wake-wake saba ma Allah ne. Sannan bayyana sauraron da jin a fili a sarari shi ma saba wa Allah ne a mataki na biyu. Sannan cusa wa mutane sha'awar jin kiɗa da waka da samar musu ga kayan yin ko kayan sauraron shi ma saba ma Allah ne a mataki na uku. Sannan kokarin halalta jin kade-kade da wake-wake da cewa ba komai bane ba nishadi ne shi ma sabo ne a mataki na hudu. Sannan tilasta mutane a kan jin kiɗa da waka kana makwabtaka da wurin zamansu ko wajen sana'arsu ko wajen kasuwancinsu ko wajen ibadansu ba sa son jin kiɗa da waka ka daga sauti ka tilasta sai an ji shi ma saba ma Allah ne a mataki na biyar. Sannan isgilanci da wadda ke cewa sauraron babu kyau saba wa Allah ne a mataki na shida. Sannan kai wanda za ka yi kaɗe-kaɗen da wake-waken har ma kila ka sa batsa a ciki shi ma saba ma Allah ne a mataki na bakwai. Hakanan kai wanda za ka sayo kuma ka sayar wa mutane ka tura wa mutane ta waya saba wa Allah ne shi ma. Hakanan kuma kai da za ka samar da kuɗi wa matasa su sayi manya-manyan na'urori yanda za su damu al'umma da kade-kade da wake-wake duka ayyukan saba ma Allah ne. Kalli yadda ake cika bayan motoci da manya-manyan sifiku a wuce ana kiɗa ana waka kana jin dirin ƙaran cikin zuciyarka kana ƙara cutar da al'umma ne shi ma saba wa Allah ne. Wala Allah inda ka takaita akan kai kade kake ji kaga laifin iya naka ne za ka ɗauka ta ma ka daga sautinsa ka cutar da bayin Allah ka cutar da masu ibada ka ji abinda Allah ta'ala yake faɗa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله تعالى يتيرن ودن متاني زا صدوكي نوي اللي فين صاران تاشن قيامة زا صدوكي وني نوي اللي ففكا كما ندبان تارد ناس اللي فين ما نبايا اللي فين جيد فكي sannan sun cutar da bayin Allah sun tilasta musu cin abin da ba sa so sun cutar da masu ibada. Allah sai ya ce kuma wallahi za a tambaye su ran tashin kiyama game da ƙaryan da suke yi suna ce babu laifi ai babu ne mai kyau masu hanawa sun tsananta. Waɗannan maganganun naku za ku yi bayani ma Allah ran tashin kiyama. Wani cikin magabatanmu na ƙwarai yana cewa al'agani haramun jin kiɗa da waka haramun ne wa nashruha jaharun bil masiyati yada ta kuma bayyana saba wa Allah ne wa zunubun jariyatun kuma laifuka ne wanda zaka bari suna gudana bayan ka mutu. Kai mawaki da kai kida da waka kamar ce ka tafi duk lokacin da aka ji kida da wakar da ka bari ana ci gaba da rubuta maka zunubi. Sannan yazo cikin hadisi yace wa qubatuha an yusabbu ala al-udhni الرصاص مذاب a ranar kiyama narkakken dalma za a cika kunnuwan mai jin kida da waka a ran tashin kiyama daga azabar da za a masa dalma narkakkiya za a zura a zuba cikin kunnuwansa biyu wannan bangaren azaban da za a masa a ran tashin kiyama yan wana masu albarka wallahi duk abin nan da muke yi muna yin gyara kayanka ne mu gyara dan mu gudu tare mu tsira tare a ran tashin kiyama insha Allahul Karim darusan mu na gaba zamu ji ayoyi zamu ji hadisai zamu ji maganganun magabata na kwarai akan hatsari da illoli da haramcin sauraron kida da waka wanda yake akwai wasu waƙe-waƙen kuma ko mu ce waƙe kaman yadda ake cewa waka daban waƙe daban wadanda su kuma cikin su babu laifi idan bai zama akwai kida tare da su ba bai zama akwai batsa tare da su ba a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga nan biyar si aka saurari shirin tafarkin tsira sai kuma in Allah ubangiji ya kai mu gobe juma'a da karfe 6:05 na safe akwai cigaban wannan darasi This is BRC 294.6 FM. Stay tuned for the news line.

0: Tomar Allah DRC FM Bauchi ake sauraro. Da mun gabatar wa kenan kamar yadda ni Musa Sarkin fara tunun na gabatar da fatan mai sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu. Shin mun gaba tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Ambassador Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
2: لكن تنبين دي مسا كيف مسا وانا مطلب ديتو نكا دينا وانا دي تشاشي النبي دي شيكا دي ايكي اتشون كني سيارة انبا بم مطلب دي اما ينبو تانيني اي Cunaji dan dangi ne shi cunaji shi iyayen sannan su ne masu sarrafin makka ko kuma su ne masu dukiyar makka sai ko da manyan mutane ne dai ba sarakuna ba ne ba masu dukiya ba ne amma manyan mutane ne shi cunaji shi wannan mutum kafin ya fara da wannan nan yana karya wa ganganinsa na yau da kullum cewa baya karya cenaji shin su wane ne mabiyansa manyan mutanen gari ke binsa ko kuma amma ne sauran talakawa irin al'umma suke binsa tace a ba manyan gari bane manyan gari kan ba sa tare da shi cenaji to wanda ke suka shiga addinin sannan karuwa suke yi ko raguwa suke yi tace a karuwa suke yi kullum cenaji to kuna yake tsakaninku ce kware ko muna yin yaki to yake yake tsakaninku yace wata rana mai nasara a kansa wata rana mai nasara a kanku to naji bayan ya ga wasu sabbi sai ya masa shirin tambayoyi duka yace na tambaye ka da farko na ce maka wannan mutum dan dangi ne ka ce mun kware kuwa iyayensa manyan mutane ne to haka an daga wasu iyayen dangi ne a cikin zuriyarsu na biyu na tambaye ka wannan mutum iyayensa masu sarauta ne ka ce ba masu sarauta ba ne na tambaye ka masu kuɗi ne ka ce ba masu kuɗi ba ne da masu sarauta ne sai ce yana neman sarautar gidansu ne duk da kuɗi ne sai yana neman gadin gidansu ne sannan na tambaye ka manyan gari ke yayin suka suke binsa ko kuma talakawan gari ka ce talakawan gari ne ba ma annabawa talakawan ke binsu da farko na tambaye ka suna karuwa ne wanda suka yi musulunta ne ko da kuwa suke yi ka ce karuwa suke yi mabiyan sannan ka ce to dama haka imani ne kama zuciya kuma karuwa yi na tambaye ka cewa a maganganun sa ne da kullum kafin ya ce shi annabi ne yana karya ka ce mun baya karya to dama annabawa tun suna yara har su gina ba sa yin karya sannan na tambaye ka kuna yanki a tsakaninku ya ce yau kuna yanki na tambaye ka yaya yanki yake ya ce wata wani kuwa nasara wata wani yayi nasara kan ce da dama haka annabawa suke ba ka ga ya tabbatar masa da cewa shi annabi ne sannan yake zuwa karanta masa takaddar nan sai ka bismillahi rahmani rahim muhammadu rasulullahi ila garaqiya azimar ruh aslim taslam yujika allah ajraka marratayn fa in abayta fa inna alayka isma rubiyyin أو كما قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين بأننا مسلمين وإن آية سيتسوقا أسي أشكين تنزل لك كذوب متى حاليتو تبقى كذوب متى سراكو من دونها كذوب متى إما أنت قل يا رسول الله أخبئ يا مسلم ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi yahudu kenan da nasara su yahudu su ne ma abota attaura nasara ma abota injila shi yasa ake kiransu dukansu ahlul kitabi Allah ya ce musu ta'alau Allah ya ce yanzu Allah ya biya musu ta'alau ku zo ila kalmatin zuwa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wata kalma sawa'in bayyana wa bayyana ita wannan kalma daidai take tsakanin mu mu da ku manzo Allah ya ce umitu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah aw hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in qalu wa asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam an umurce ne in kashe mutane ko in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah ko sun shaida ba wani abin bauta da sun da gaskiya sai la ilaha illallah in sun faɗe ta to jinin su ya kubuta dukiyar su ta tsarkaka dukiyar su da jinin su ba su halatta kowa ba sai dai da haƙƙin musulunci in mutum ya na zakka to za a yaƙi shi dan ya fitar da zakka kamar yadda sai Abubakar ya yi yaƙi da ridda to wannan kalma sai Allah ya fassara mana ita a gaba sawa'in bayyana wa bainakum wannan kalma daidai take tsakanin mu da ku ma'ana almuslimina sawasiyatu musulmi duka da suke sai dai wanda ya zata inda Allah amma manzo Allah ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabiyyin wa la amri ala aswadin illa bi taqwa ba fi biko akan baki wato baki ne bi fari ba fari ne bi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe bai fi wanda ba wanda yake balarabe ba cikin fiko shi ne tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yake yi girma wajen Allah wanda yake bar Allah wajen Allah shi ne mafi tsoron Allah da gaskin ku Allah azuta mu tsoron sa da haka ku zo wannan kalman idan ku bada ta mun zama daidai sawa'in bayyana wa bayyakum wacece wannan kalma ita ce Allah na abu da illallah kare wanda ta hukumun ba sai Allah shi kare wala ne shirka bi shay'a kare ba da masa komai kare masa tarayya da kowa wa abu da Allah ya ci shirku bi shay'a kuma to Allah shi kare kare ku tara masa kare ku bauta kowa tare da shi kare ku masa tarayya babu laifi mai girma kamar yi wa Allah tarayya shine kawai laifin da Allah baya ya fara idan mutum ya mutu yana kai amma duk laifin da mutum yana kai wuce yana kai to a wurin awarin sa wa Allah dan abin da yake cewa inna la ilaha illa allah ay yushraka bihi wa yatruma bi zalika duk wani laifin da mutum zai tafi da shi Allah yana iya yafe masa in ba tarayya yake masa wajen bauta ba to shi ne yake fara nan Allah na abudu illa allah wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala mu shirka bi shay'an kada mu ci kada mu masa tarayya wajen bautan da kowa ko da komai da haka malamai suke cewa shirku ya kasu kashi uku akwai shirkun jaliyin akwai shirkun da yake bayyananne shi ne wanda Allah yake cewa wala taj'alu lillahi andada kada ku ajiye wa Allah kishiyoyi cini wannan shi ne wanda idan mutum ya ce wa Allah dodo to wannan ya fita musulunci gaba ɗaya akwai shirkun khafiyyun akwai shirkun da yake ɓoye shi kuma shi ne wanda Allah yake cewa wa a'udhu billahi wala tushriku bihi shay'an kada ku bauta wa Allah kada ku bauta Allah tare da kowa sai shi kaɗai akwai kuma shirkun da yake mafi ɓoya wanda kowa ma yana yi da wannan shi amma a ɓoye yake shi ne wanda mutum zai ce ai jiya da ba dan kare ba da an mana saka kai karen nan ya Allah ya ce baki saboda karen sai ce wansa da ba dan kare ba to wannan shin kare amma ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba karamin shirka ne har kana ganin tasirin wani abu ba Allah ba ya kamata ka ga tasirin komai har gara ma ka ce kai jiya Allah ya kare mu saboda kare ka kare ya yi masa wabi kenan amma ba shi ya kare kuma Allah ne da mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan ana yin wannan shirka amma baya yadda mutum da musulunci ce wallahi da ba dan yaya na mace mana wahala wallahi da ba dan aboki na bace da mun fara ba abinci a gidan mu bayan kuma Allah ne ya ga maka ai da ba dan alaji wani ba da yara na ba su yi karatu ba ai da ba dan wani ba da kaza bai yi kaza ba a to wani ma bai yi ba Allah ne yake wani nan sababi ne sababi ne Allah ya sa mu zama sababin alkhairi wannan malaman sun kaje shirko gida uku shirkun jaliyin shi ne ke cikin mutum da musulunci akwai shirkun khafiyun wanda kowa yana yi akwai kuma shirkun tsaffa wanda yafi kowanne wato kuma yana mazalla da ya kwatanta kowanne abu ya ce kamar bakancin yaka ne take tafiya a kan bakin dutse a cikin duhu za ka yi hangota za ka yi hangota take takawa to wannan shirkun ya yi wannan buya in ji manzan Allah shi ne ta gona wata halitta tana da tasiri ga Allah motsinta da kawancin kusan Allah ne yake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana tafiya da wani yaro cikin sabansa ya ce ya gula inni wallahu kalimatu ya ce ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ya fi billah ya farka ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ita billah ta zo ki ja ta ce ai Allah duk lokacin da yana bai sabe ka Allah ne zai kare ka ce yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru don su amfane ka da wani abin da Allah bai shirya ya amfane ka ba ba za su iya kai yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru dalilin su cutar da kai in dai Allah bai shirya zai wannan abin cutar da kai ba ba su cutar da kai ba Bibiya ta akla wajen fata sura an dai ya kalma kuma rubutu ya riga ya bushe a kan takarda to kaga mun da kai ji maka sani Allah ne yake yi ta'ala ya kai mutum sawayin bayana wa rayyakum Allah na abudu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'du ya ba'd al-mabada kuma kada mu yi junan mu kada yi sashe su to sashe su daga taimakon juna suna sabon Allah tare a kare mai da kanmu alloli mu rika bin wato mutane su rika ba mu misali kamar su yahudu inda da su ake magana da su nasara suna iya barin shari'ar Allah su bi shari'ar jagororinsu sai saboda jagororinsu sukan taro wani lokaci idan suka ga hukunci ya yi tsanani sai su sassauta ba ko tare da umarnin Allah ba baka tajalima wa qarabisa tubuna wa takuna kathira wa illam tumaran ta'lamun anta wala a'lam ina nan da ya ta wuce ko kuce ne sai ce ma taura ko injila idan suna gani ya musu sanani duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba su mudiya ko kuma sun ji horori sai su mai da shi ga da son zuciyarsu su danna Allah din to shi ne Allah ne yake kira su anan domin Allah kada mu zama irin haka kada mu rika bin jagororin mu suna batar da mu kada wani sashe su bin sashe walan ta zubadi na bada ba mu ni illa kada wani sashe su rike wani sashe akan sun ne za su rika sau sabon Allah su kuma yadda su bi su mun dole Allah ya kuma bayan Allah da Allah da abin da ya rubuta ya ce Allah na wuri illa Allah wala shi ka bi shi'a umarnin Allah ya kamata mu bi mu kada ta shi mu girmama shi mu kada ta shi wajen ibada ba na jagorori ba ko ya suke ayin ta wallau idan ku tuya kuka bada baya kuka ji imani kuka yi Allah tarayya kuka ci bauta masa shi kadai ku ku shaido ya na muslimuna ku dai ku shaida mun dai wanda muka yi imani mun zama musulmi ko mun sallama wa Allah lamarinsa yadda Allah ya ce a yi haka za mu yi Allah ya ce a imani da annabawa mun yi imani da su ya ce a imani da littattafai mun yi imani da su wanda ya saukar a yi imani da tashin alkiyama da ranar da lahira da wuta da aljanna da kaddara ko ta yi da ko ba ta yi ba duka mun yi imani da wannan da haka mu ku shaida mu musulmi ne mun sallama wa Allah ko abin da Allah ya ce mu yi za mu yi gurgudu
3: كتابي وتحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون.
2: يا الكتاب لم تعاجوا أنت يا الكتاب لم تعاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. أنا إبراهيم يا رجال الله يا فرد يا توج ألي لسان سكر في الآخرين يا الله قسم يعيدون يرزوا بيانا في بين سفر مغانا بذكية أكيدا رسولهم يهود سنزوا عن إبراهيم ونما بلي نسارا عند يهود أسرقا نسارا زوا رسول الله يتجرى مش أنا أبايا ما يزوي قاسم بلا cewa annabi Ibrahim da Yahuda ne kuma sai su ce annabi Ibrahim ke sani Allah ya karanta su kamar da zai karanta su a nan gaba. Ya yi kitabi ya kuma abota littafi lima ta hajji da Ibrahim mun za ku ke jayayya kan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim da ba ku san shi ba sai dai ku da tarihin sa kuma wanda ya ce wato wal injili lillahi badi ba sai ku da Tawra da Injila ma sai dai Ibrahim ya wuce a tora ba sai kowa nai musa injila ba sai kowa nai isa a bala ta dinu kuma ku da hankali ga ba ku hankali zama ne ayyo ka ta kula kai da hankalin ku annabi ibrahim nan ya zo ka bunjo annabawa eh ga ku ce kuna ta majinin sare ga nan annabawan ku da kuke tare da su ku yi shi ba ne ta ji da ibrahim ba sai kuke jayayya kan annabi ibrahim kowa yana cewa na sare wannan da tore da wani jeri lan ba ne ba sai ka da tura zuwa ga nabi Musa injira zuwa ga nabi Isa sai bayan sa a fara ta kuma cin bara ku hankali ba ya ku da hankali ne
3: Allah ila hajatatu fi ma lakum min ilm hal wa ta'a zuwa fi ma laysa lakum min ilm والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: أنتم هؤلاء حاجتم في الآيات الكبير أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يقول أنتم هؤلاء وقلن بكم آية الكتاب حاجتم فيما لكم بعلم كنا جواب حاجتكم فيما لكم بعلم أنتم هؤلاء حاجتكم لكم كنتم من قوبا بوصال الجافرنا حاجتكم كنا جائية فيما لكم بعلم كم أبنك كنتم بإلمي أكا فيما ليس لكم بعلم كم أبنك باكو بإلمي أكاسا فيما ليس لكم بعلم كم أبنك باكو بإلمي أكاسا ليه باسر إلمي أكاسا رأيوا عن إبراهيم ba su tare da Annabi Ibrahim ba sai da rayuwar da yi ba amma suna cewa su na sane shi na su ba sai kuke jayayya kan abin da ku da ilimi ku kaga nan wannan aya sai shi da Al-Qur'ani malaman su suna cewa za a so ku da aya kan wani abu daban amma ba akan sa kai yake magana ba yana magana kan duk abin da ya shafi aya duk abin da bai kamba yake kama da ayoyin yazo daga baya الإبرة بمن يغزي لا بخصوص السرب إن جمع لما أصول أبن لا لفزن بيدنه ولا لفزن قرائع الإبرة بمن يغزي لا بخصوص السرب بعد ليلة سلطان آية ما ودنا كان دو وانتا بيسان أبوبا بيسان كان سبا بيبن شكي أكان سبا يجوين أجائي أكي ومن ياسا ومن الله ya saba wa doka doka yin ta hankali na ya saba mata misali mutum shi ba nan dariƙa ba ne bai san me ya dariƙa ba bai nemi iliminta ba amma kawai ya zo ya ci zagin yan dariƙa ba tare da ya san me ya dariƙa ba dan haka Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kai shiru karka ce komai kai sau da yawa musamman yanzu da social media harkokin sai yawa za a ga wadansu mutane su bi da su ta magunguna akan ba su sani akan abin da ba su sani ba ba su da kuma ilimi akai kuma su dage akan cewa su ne masu gaskiya a social media ne za ka dinga ganin abubuwa iri-iri na ban mamaki zai min na gani yana faɗa garin Bauchin nan yake ni na san shi ma yasa ga yanzu shi tijjani ga shi brand ga shi ku saka yace shi ba abin da zai hana ce dan dalika kafiri ne mushri ko ba a ciyan kansa ba ba za a aure ƴaƴan shi ba a ina ya samu wannan a san zuciyar shi a jawar shi har da wani tsawon kamar zai fara shi ne nan dalika ma Muhammad sallama baya amsawa sai dai kawai ci masa barka saboda ya wajen sa shirya musulmi ba ne ka ga wannan ya bayyana jayyacin sa a fili ko da ka duk abin da baka san shi ba ka je ka nemi ilimin sa akwai la akwai dama ka je ka nemi ilimin abu in ka san shi ka zo kana magana duk wanda yake jin da kana magana ko ya san ka san ilimin abu amma in ba ka san ilimin abu ba kana fara magana za ka kuyi tada kai ko da ka ina jin hankali yan uwa samari musamman irin da wanda karatu mu bai nisa ba in kana kallon harkar social media nan kada ka dinga dauka abu ya zai sai dai abin da ka san ka tabbata mai kyau ne amma kada ka je wadan su suna jayayya inda wuran su suna karatu ne ma saboda su jayayya ba wai dan kike ba a dan su jayayya ka ga wani mutum wani sunan shi malami har jagora ne yana da almajirai yana da mabiya yana da wasu zaman saurare shi amma ka je yana zage-zage a cikin wasu ya ɗuri wasar ya kama suna wannan ya haɗa shi da suna mara kyau bayan abin da Allah yake cewa kada ku dinga danganta kiran sunanku da wani lokaci mara kyau abin da Allah yake cewa yana cewa ya yi wannan su inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafa inda aka yi in ma aka yi inda Allah ya ce ku har inda yake cewa ya cewa inda yake cewa kada mu dinga cire sunan mu da wasu bakuba wanda latabin ba na son sa kaga nan duk wanda kace masa mushriki ko ba ka da wani dalili bayyananne na shirkar nasa ko ka ka danganta masa ka masa laƙabin da Allah ya ce a dole ya mutane wa Allah na cewa wala tanabuzu bil ba dai sai su fusuku ba da liman ba wai na ka ce mutum mushriki ba ko dan bid'a ba ko suna ne haka kana ga yawa mutum yace maka ba na so zuwa bai saboda Allah ce wala tanabazu bil qaw kada ka ga mutum sunan da kasan baya son sa mata bar ba sunan da baban sa ya da masa ba to balle ka ce mutum dan bidiya ko ka ce masa mushriki lalle ya kamata jama'a musulmi mu kula da wannan social media nan wato hanjin jimina ne akwai na ka dauka akwai na zubarwa akwai na ci akwai na zubarwa ko ba ka ake cewa ba hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa dan haka social media akwai abin dauka akwai abin zubarwa za ka ji gaskiya kuma za ka ji ka san haka dan haka sai mu jaka zantsan dan haka social media lima tawajjuna fi ibrahima lima tawajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke jayayya akan abin da kaka abin da kaka ilimi to kaga Allah ya hana mutum yayi jayayya akan abin da bai sani ba sanin tawajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm hajjum ya ila hajjatu fi ma lakum bihi ilm kuma ne wannan mu din mai yahudawa yahudu da sarawa ko talitta hajjatu fi ma lakum bihi ilm kuna jayayya kan abin da kuke da ilimi a kansa kuna jayayya kan annabi Isa da injilin sa da annabi Musa da Taurat kuna jayayya kan su kuna ta hanyar yin nan sai kun bi ilimi abin da kuka sani kuna jayayya kai balle ku abin da kuka sani ba in kun yi jayayya kan abin da kuka sani wannan da sai sauki amma ya za ku ku zo ku jayayya kan abin da kuka sani ba sai nan Annabi Ibrahim alle da jini kuma zai ga kun bi ilimi Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani shine yasan komai da yake fake shine ba abin da yake buya masa komai fili ya gaban sa a fili yake kama a gaban subhanahu wataala inda Allah bai da gaba bai da baya ko ina daidai ne a wajen sa subhanahu wataala yanda yake ganin gaba haka ya ganin baya haka ya ganin sama da kasa shi Allah duka wannan babu a wajen sa kai ne kake da sama da kasa da gabas da yamma da arewa gaba da baya amma insha Allah komai daidai ne a wajen subhanahu wataala shine yake sanin ya alamu kayatu al-ayn wa ma tafassudu duk abin da ido yake gani abin da zuciya oh Allah yana ganin sa ya san wannan abu wallahi ya alamu antum la ta'lamu Allah shine ya sani ko ba ku sani ba
0: na san ko shi ne
3: la ta'ala ila ra'in yamudi wa la nasrani
2: كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لو كان يدعو يهود سوى يهودا سنة شوى داما سنة داما تشوستوشي بوهن دا بابا يهود بلي فبابا كان من أبدي نزل على ما سكة تحكا سوما بوهن دا كريستيانيتي شما بايا كان قول أبدي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهود suka ce kristoci ba kan komai suke ba addinin su nan ba bakin komai yake وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ثم النصارى kristoci suka ce yahuda ba kan komai suke ba Allah duk yake gaskiyan ku to nan yahud suna cewa Annabi Ibrahim nasani kristoci suna cewa Annabi Ibrahim nasani mushrikan larabawa suna cewa Annabi Ibrahim nasani wannan duka sai Allah ya kare ta shi ma kana Ibrahim yahudiya annabi Ibrahim ba wai yahudi bane wala nasraniyan annabi Ibrahim ba kirista bane ba nasara bane walakin kana hanifan musliman shi yana kan addini madaidaici musulmi alhamdulillah da mu dama tana nan annabi ko gaba dai Allah ya ba lalan sa annabi ko kuskure Allah ya kare gaba Allah ya jibba suka kiyaye mu da yayin da muke nan a ruban da mu Allah ya sa shi mu da yayi Allah ya biya kowa bukatun sa na kiyi Allah ya yi kowa da amsa ina roƙon ka sai mu dace duk abin da yake da shi da shi na tsarei Allah ka himma ka mana Allah ya kara mana dalilanka da barka min sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka san mujafiya da zaman lafiya da kunta kai da shi tara Allah ya mu shawo da dinar gari masu sai kuma barka min sallallahu alaihi wasallam ta ce rasulullahi ta ce Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din ya qul astain inna sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina
0: sadaqallahu alazim an saurari tafsir alquran kirma tare da Sheikh Fatai Dairu Usman Bauchi zamu kawo muku sabon shiri ranar talata da misalin karfe 9:30 in Allah ya kai mu